0: Negeri Terengganu ni adalah negeri paling bahagia. Nanti siap isi RL lagi laju sampai Terengganu.
1: Itulah sebabnya saya tak bahagia. Saya tak pernah pergi ke Terengganu.
0: Tak pernah sampai Terengganu tak bahagia. Pulak dah. Kena mari Terengganu.
1: Sisi, kita希望呢有機會可以到登嘉樓哈,我想呢東海岸的朋友們對於登嘉樓的一些美食啊或者是文化很熟悉。我知道呢其實馬來西亞有很多藝人啊網紅啊也是來自登嘉樓，有介紹了很多登嘉樓的語言的不一樣啊。今天我们透过跟登嘉樓的 Terengganu FM 的连线也多了解一些，时间不长但是可以多了解一点。 Masa hari ni tak panjang sangat tapi belajarlah sikit sebanyak mungkin ada sebagai satu apa pintu masuk ke untuk lebih kenali budaya-budaya di Terengganu.
0: Betul-betul. Yang orang kata yang dengarkan IFI waktu ni, yang belum sampai berkesempatan ke negeri Terengganu, kami alu-alukan ke negeri kami, negeri cantik, budaya menarik, orangnya pasti baik-baik. InsyaAllah. Mari Terengganu, rasa tak balik.
1: Apa?
0: Datang Terengganu, rasa tak nak balik.
1: Tak nak balik?
0: Tak nak. Susah lah ni. Satu rasa tak nak balik.
1: Bos saya tak bagi saya pergi lah. Kalau pergi sana, tak nak balik. Cari kerja kat Terengganu FM boleh?
0: Jangan. Sekarang nak cakap macam mana? Tapi tak apa, thank you JC untuk petang ni. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang diberikan.
1: Terima kasih juga kepada
0: you.
1: Ain.
0: Taka JC. Thank you ya.
1: Terima kasih kepada DJ Chu Ain. Ain yang lebih bongsu, yang paling bongsu
0: paling
1: di keluarga.
0: Paling bongsu dalam keluarga. Okay, thank you. Nanti kita jumpa lagi. Kalau datang Terengganu, roger-roger kami di sini ya.
1: Okay, terima kasih kepada Terengganu FM.
0: Bye.
1: Selepas ini, 这首歌曲呢是马来西亚群星演唱的《Aku Anak Malaysia》啊。作为马来西亚人，有时候呢，我们未必真的有机会到每一个州属、每一个地方去，但是透过耍乐三四文化街，我们可以多了解一点。